En mä me pankoon, että hesa nekan tsaineka, ne iso itahamoi, engemoi autokaiton, että ne kuang jäsmu. En mä me pankoon, että pan oma tuot jäsvan, hakki joi soi. Näi taahamoi autokaiton, kis pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itang alaluan, itam omoi kääkeuna jaka ovi itam omomi jo aatota. Ja emimo itimoi au jo aatam, ne pumoi kakoyokoi lau it epe. Ispine ip omoi soosok moi tsaatak moi ne kääkeuna. Hakame akakami omatang, ka ne kushita hinsas ke oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatsit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukaiyengwa. Pan ne ne kawe pekhaka mina ne pu piti oma. Pan ne pu woyo e oma ka pae. Ne piu ne ove. Chai ne ikia ne pankak ne piu kuivatongwa. Talabai ne katepte ne kuivatong. Pu na naawak nao. Pu nas katewikang pae ne te wivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auti taptangwa. Pae hak. Yet itamu uyi takaput kapere on akyang. Os anja niikang hak kuivate. Nenam lumahinta nekai. Puhak yumui somui kwamui enam enang naawak nung. Puh pai hak naapisat. Sosok mui sinmui amungan piu tuving raung. Ne ovi ne panjang wani kapek hakami ne naato kuivatong. Anja yet itamu mihak denat yaw taka. Nau pankau naka kapere on nakang yep hamne omi sotin. Kaneangam sanne yep sinmui amangam yep itamam. Pu itamam temala yankamai amangam ne sousuk ma amangam naawak nung. Hisne yep ham himo lo mahin takat pumao itamam yukuyak. Yep ham itam akhakam naat putak tilkayin. Pai pankau ma puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansan ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bon gwenikang pai na ha pai bu nan bu kang pai na